Kunnu vit leta vera? Vi kunnu jo ikkje leta vera at tala om det som vi tar se og hørst. Apostlasson 24. Hetta skriftåret stod festa veggen i Nudjestov og Ebenezer Mongar og i samband vi bibliotøymannar og ungdomsarbeid som tar var under løslo av mine gode vine Petri Haberg.